Gavin Rossdale i front for Bush. Her var et genhør med 96 og Machine Head på My Rock. Phil Campbell og Alice Cooper og Swing It om et øjeblik. Men først helt ny rock fra 3 Days Grace fra deres seneste album Alienation. Det her, det er Don't Wanna Go Home Tonight. Godmorgen, og tak fordi du lytter.

og aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

Klassiker på My Rock til din tirsdag formiddag. Det her, det var Dio fra albumet The Last in Line, som jo så senere hen også blev et band. Rent faktisk det band, som Dio turnerede med, som så valgte ligesom at ære ham ved at lave et band, som hed The Last in Line. Men det her, det var altså fra albumet The Last in Line, Dio og klassikeren We Rock. Tirsdag formiddag på My Rock, lige nu med Rob Zombie og I'm a Rock'n'Roller. Roller.

og aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

Sådan der. The Boy That Got Away. En ny rock i din radio. Du hørte The One. Og så er det Judas Priest-tid her. Trial by Fire in Dead Memories fra Slipknot på My Rock.

So Far So Fake fra Pierce the Veil på My Rock. Hole of Malibu og Criminal fra Never Tell er en del af rocken i din radio. Og apropos radio, her er Rammstein.

er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.